0: Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці.
1: Палеская ластаўка, беларуская Ахматова, так называлі паэтэсу Яўгенію Янішчыц за светлы голас і любоў да роднага Палесся. Нарадзілася паэтэса ў вёсцы Рудка, што на Піншчыне. Першы свой верш яна напісала ў 4 класе, ён быў прысвечаны маме. У 14 гадоў Яўгенію Янішчыц пачалі публікаваць у раённай газеце «Палеская праўда». Тады ж выйшаў сенсацыйны верш «Голуб», які, як яна сама расказвала, напісала за 27 хвілін. Свае вершы будучая паэтэса падпісвала псеўданімамі Замёткіна і Іосіфава. Першы зборнік вершаў маладой паэтэсы «Снежныя грамніцы» выйшаў, калі яна вучылася на 5 курсе БДУ. Яна прысвяціла яе свайму школьнаму настаўніку Фёдару Цудрылу, які адыграў ключавую ролю ў яе станаўленні як паэтэсы. Ён дапамагаў рэдактаваць першыя вершы. Кніга была вельмі добра прынята, пра аўтара шмат і ухваляльна пісалі. Імя паэтэсы хутка атрымала пэўную вядомасць, а яе творы друкаваліся не толькі ў беларускіх газетах, часопісах і калектыўных зборніках, але і ў цэнтральных выданнях суседніх краін. У свае 23 гады яна стала членам Саюза пісьменнікаў СССР. Таксама Янішчыц была першай жанчынай з Беларусі, каму выпаў гонар выступаць на Генеральнай асамблеі ААН. Гэта было ў 1981 годзе. З дзяцінства Яўгенія была вельмі уражлівай, ранімай і рамантычнай. Магчыма, таму яе вершы былі пра каханне, мацярынства, прыроду і родны край. Сямейнае жыццё паэткі не склалася. Яна была замужам за беларускім паэтам і журналістам Сергеем Панізнікам. У іх нарадзіўся сын, аднак шлюб быў нядоўгім. На жаль, паэтка пайшла з жыцця трагічна, выпаўшы з балкона. Ёй было ўсяго 40 гадоў. Яўгенія Янішчыц паспела выдаць 7 зборнікаў праніклівай лірыкі, якія і да гэтага часу перадрукоўваюць.
2: Слушайте эпізоды праграмы па вторнікам і чацвяргам у 8:15.

0: Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці.
1: Палеская ластаўка. Беларуская Ахматова так называлі паэтэсу Яўгенію Янішчыц за светлы голас і любоў да роднага Палесся. Нарадзілася паэтэса ў вёсцы Рудка, што на Піншчыне. Першы свой верш яна напісала ў 4 класе, ён быў прысвечаны маме. У 14 гадоў Яўгенію Янішчыц пачалі публікаваць у раённай газеце «Палеская праўда». Тады ж выйшаў сенсацыйны верш «Голуб», які, як яна сама расказвала, напісала за 27 хвілін. Свае вершы будучая паэтэса падпісвала псеўданімамі Замёткіна і Іосіфава. Першы зборнік вершаў маладой паэтэсы «Снежныя грамніцы» выйшаў, калі яна вучылася на 5 курсе БДУ. Яна прысвяціла яе свайму школьнаму настаўніку Фёдару Цудрылу, які адыграў ключавую ролю ў яе станаўленні як паэтэсы. Ён дапамагаў рэдактаваць першыя вершы. Кніга была вельмі добра прынята, пра аўтара шмат і ухваляльна пісалі. Імя паэтэсы хутка атрымала пэўную вядомасць, а яе творы друкаваліся не толькі ў беларускіх газетах, часопісах і калектыўных зборніках, але і ў цэнтральных выданнях суседніх краін. У свае 23 гады яна стала членам Саюза пісьменнікаў СССР. Таксама Янішчыц была першай жанчынай з Беларусі, каму выпаў гонар выступаць на Генеральнай асамблеі ААН. Гэта было ў 1981 годзе. З дзяцінства Яўгенія была вельмі уражлівай, ранімай і рамантычнай. Магчыма, таму яе вершы былі пра каханне, мацярынства, прыроду і родны край. Сямейнае жыццё паэткі не склалася. Яна была замужам за беларускім паэтам і журналістам Сергеем Панізнікам. У іх нарадзіўся сын, аднак шлюб быў нядоўгім. На жаль, паэтка пайшла з жыцця трагічна, выпаўшы з балкона. Ёй было ўсяго 40 гадоў. Яўгенія Янішчыц паспела выдаць 7 зборнікаў праніклівай лірыкі, якія і да гэтага часу перадрукоўваюць.
2: Слушайте эпизоды программы по вторникам и четвергам в 8:15.